löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Exit 977.

Check out my melody. 977.

0: fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland. Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
6: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn.

0: Þetta er Exið 977.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 20. og 5. ágúst og hér muni standa vaktina til klukkan 12 í dag nú svona sýnist mér flest vera komin í rútínu skólar eru byrjaðir, fólk eru að klára sömarfrí og haustið svona að fara að taka við og ég nú svona búin að tala þetta að helgin eftir versló þá þetta nei, helgin eftir menningarnótt segir þá fólk komið í rútínu en ég svona held að það eru náttúrulega sérstakar aðstæða núna því að það verður kosið hvort að við að halda áfram aðilda viðraðum við ESB að verður kosið núna það á laugardaginn og ég held sko að eftir það sem þá allt farið í gang og það verður ánægilegt þegar þessar kosningar klárast En mun umræðan hætta, ég ekki viss. Það kemur í ljós en það svona óskandi. Við byrjum þetta á Serrano-þrenninni, Fresh Happy og Max. Sérstaklega nýja staðurinn í Skeifunni sem að slá öll með, eins og sagt Það byrjaði þetta að séu við músíktilraunina 2005. Á er þetta nú bara algjör úlingar sko 15, 16, 17 ára gamlir strákarnir í hljómsveitinni Jakobinu Rínu Þetta Hiss Lyrics Artis Estrus

Jakob and Arena. This lyrics are disastrous. Íslenska lagið í Saran og þrennunni, við færum okkur yfir í það erlenda, það nú svona kannski meira hefðbundið. Rock and Roll, CC Top, hann lést nú síðustu viku, trommari hljómsveitarinnar til rúklega 50 ára. En þetta hér er, ég gamalt og gott með bandinu La Grange. Rumors spread around, United takes its time, but to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Space Station. Frábært nýja lagið hjá þeim á ensku í þetta skipti að væntarlegri plötu og þeir náttúrulega voru svakalega góðir á tónuflóður ása 2 núna menningarnótt, maður horfði það bara í sjónvarpinu stóðu sig eins og hittir og var maður stoltur að þeim, en nú rennuðu þetta inn í dag

Dagurinn í dag, við erum að tala 25. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. 1768 þá fann James Cook að laði upp í sína fyrstu ferð til Kyrrahafsins og hann fór alveg heilar þrjár ferðir þarna og var síðan á endanum drepin ára 1779 þegar íbúar Hawaii þeir bara tók hann í átökum sko. 1902 Sighvatur Árnason sem orðið hefur elstur allra sitjandi þingmann hann leta þingmann sko, og var þá 78 ára gaman 7 árum áður endur 1895 þá var stofnað þið skagfirska kvenfélag sem enn starfar nú en heitir kvenfélag sögakróks áttur á mati Laxárdeila 1970 stíflóða sprengt í miðkvist í Laxá í sögðu þingaðasýslu í mótmálaskinu við stækkun Laxárvirkunar 76 félag kartöflubænda á Suðurlandi á stofna og sýnir því opindu síðasti leitaði austur Þýskalands Egor Krenz á að dændur í 6.5 fangelsi vegna morða á fólki sem reynda komast yfir Berlimúrun á tímum kaldastrisins Steve Jobs sagði af sig sem fórstjóri Apple þessu degi 2011 og 2023 samstjóri British Museum Hartvig Fischer sagði af sér eftir að upp komst að munur höfðu horfður geimslum safnsins ára bil afmælisbörnin nú alveg slatta þeim hérna Kimi Antonelli ítalskur ökuþór á afmæli dag Blake Lively leikuna Claudia Schiffer þýska fyrirsæta Tim Burton leikstjóri á afmæli dag fættur þessu degi 1958 Maggie Eiríks, hann fættast þessum degi 45 Sean Connery á afmæli í dag er hann jú, hann náttúrulega lest sko, 31. oktober árið 2020 en það var þessum degi 1949 að bassaleikari hljómsveitarinnar Kiss Gene Simmons fættist Hann er ennþá sprellifandi Þetta eru Ísrael Þetta hér er Lick It Up

Bóttan Stísi, mjög með þeim Marianne heitir lagið. Við færum okkur yfir í staðreyndin á Gene Simmons á afmæli í dag. Er 77 ára gamall og margar svona skemmtilega staðreyndir um hann, sko. Það er náttúrulega voru mikið að kjafta sögum á árum áður að hann hafi grætt sko nautatungu upp í sig, svo að svona þessi góðsakaketta tunga sko sem hann er alltaf að reka út um munnin á sér, svo hún er lengri sko, en alltaf staðreyndin er svo að þetta er algjörlega bara tungar hans sko, og tungar á hann, hún er tryggð fyrir eina milljón dollara sko, þannig að ja, ef hann missi tunguna þá alltaf þarf hann ekki að miklar fjárhagsáhyggjur. Þá myndi ég hann reyndar halda ein milljón dollara fyrir Gene Simmons sem hann sé frekar lítið sko, hann örgulega getur farið í gegnum það bara mjög stuttum tíma. Önnur góð staðrind um hann er svo að Gene Simmons, hann er algjörlega straight edge náungi sko, hann reykir ekki, hann drekkur ekki og hefur bara verið bara aldrei gert sko. Hann er bara business. Þetta var staðrindin, Gene Simmons, nóa til í honum sko. Nú aftur á móti fyrir við í belgisku hljómsveitina Deus sem verið í Austurbæjarbíói annan október næstkomandi, þetta lagði Vía.

0: Þetta er Exið 977.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Kristall, það sést.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Keila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. vafpallar.is
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp. Exit.

er verið náttúrulega útgáfa tónleika Silfurtunglu í september. Þá færi okkur yfir hljómsveit vikunar og það er allt sem að gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is, ég fyrir örugga lausnir. Og það var ástralska hljómsveitin Wolfmother sem var fyrir valinu þessa vikuna, lítur það mikla heiður að vera hljómsveit vikunar, band sem er stofnað árið 2004 og er bara eiginlega búin að slá í gegnum allan heim, sko 2006. Síðan svona hefur þetta farið dáldið niður á við hjá bandinu sem í rauninni snýst bara þetta er hann Andrew Stockdale gítarleikari og söngvari og hann er búin að reka mjög marga bassaleikara og trommuleikara á þessum rúmi 20 ára sem bandið hefur verið starfandi og þeir eru enn starfandi en þetta hérna er svona með því fyrsta sem var vinsælt með bandinu The Joker Entity

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
10: You can bring demons back to the human world.
9: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
11: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

þetta er náttúrulega klassik sko. Oasis Stand By Me. Það verður nú Oasis Tribute tónleikar Man í november næstkomandi. Fáum frekari fregnina því síðar en klukkan. Hún er við það að vera nýju. Leifun er bara nýju ganga eins og tíu. Við förum við fréttir hérna á næsta klukkutímanum, sama hvort að það sé gamalt eða nýtt. En skulum aðeins halda áfram í gamallri tónlist og færa okkur yfir í hljómsveitina Tool. Það hérna svaka vinsælt á sínu tíma. Opiate.

Það er Chest Bleed. Og við skulum bíða aðeins með að fara hérna í í fréttapakkan því að ég var að fá sko frábær tíðindi því að engin annar en Sigurjón Kjartansson sparkaði upp hurðinni hérna í Fiskaboru X97 og sagði með það að 4. september næstkomandi mun koma út nýtt lag með hljómsveitinni Ham og í kjölfarið og þá kemur út plata og það eru líka sko, tónleikar í Eldborgarsal Hörpu í nóvember þannig að mikið framundan á Ham þeir ætla að koma þetta til mín 4. sept þá voru lagið frumflutt en á meðan njótu þess að hlusta á ekkert það gamalt en mjög gott þetta er Ham og lagið Morðingjar

Moggan frá þessum degi frá árun 1960. Og hérna á baksíðunni segir í fyrirsög Hesturinn hnaut, frúin fjett. Blöndósi 24. ágúst, það sem sagt frétt frá deginum áður. Ekki gerðist daginn áður. Reykjavíkur frú, datt af hestbaki í Laxardal í morgun og hlaut meðist. Frúin, Hulda Jónsdóttir, Skólagötu 74. Það er alltaf tekið fram hvað þetta fólk á heima, sko. Var á svo deginmanni sínum í reiðtúr gegn geitaskarði. Hestur konuna hnaut og mun hún annarkvort hafa farið úr axlaliðið að handlisbrotnað. Læknirinn í sjúkrahúsinu á Blöndósi tók röntgenmynd af handleggnum í kvöld. Þetta segir fréttaritari Moggans frá Blöndósi. Aðra fréttir hérna. Þá sé ég hér að sko þrír þeldökkir kongómen stíu út úr rússneskri farþega þóttu að kepla ykkur fröðlega klukkan 10 í gærkvöldi. Þeir voru á heimleið og keyptu íslenska lopapeysu í flugstöðinni. Réttamaður MBL, sem var nærstættur, spurði gestina hvort kallt gerðist nú þar syðra. En Antoine Gisenda var að forsetisráður að hins nýstofnaða kongolöðvöldis hvað nei við. Lopapeysuna átti að gefa belgisku vinni sem kongómenn ætlaði að hitta í París. Kongómennindi þrýr eru úr sendinemt kongóstjórnar á fundi örgisar á Sameinuðu þjóðunum helgina og voru þeir að koma frá New York með sömu rússnesku vélinu og fluttið á vesturum haf. Það var rúmtum þrímenningar í flugvélinni, farþegar voru ekki fleiri. Og kemur svona lýsing á þeim. Allir eru þeir smávaxnir, snirtilegir og klæddir að Evrópu sið. Þeir tala lungalamál. Og svo á frönsku og reyndist fréttamenn MBL öllu betra að skilja það síðan enda. Þegar Rabba var yfir kaffibólla í kaffiteríu flugstöðurinnar. Þannig að já, var gaman fyrir Íslendinga að fá þessa kongómen þarna í stutt stopp. En svo voru það myndið þeir nú ölluðu þeir síðan bara lenda seinna meir til Akra. Fara svo þaðan til Kongo en nóða þessu, þetta var svo gamla. Þurfum í Know on the Way, Life Goes On.

0: 977. Tommi Steindórsvæks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
5: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Ég er nú að lesa hérna vísi.is sko, og þar er viðtal við algjörlega minn mann sko, Runolf Ólafsson. En það er engin sem elskar bílinn, einkabílinn jafn mikið og hann. Og eðlilega, einkabílinn er náttúrulega, það er eitthvað með þessa snild sko, sem við eigum sko. Og hann kvíðir veturinn framöndan. Djúpar rákir í malbyggi vega víða á landinu eru stórhættulegar að mati framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiðaeigenda. Það segist kvíða veturinn sem framöndan er og skorar á stjórnmálamenn að bregðast við vandanum. Fræsing og malbyggur vega hefur staðið yfir víða líkt og hefði fyrir á sumrin en þrátt fyrir það er á höfuðborgarsvæðinu víða djúpar rákir í malbyggi líkt og á Miklubrautu Ártúnsbrekku. Samkvæmt svörum frá vegagerðinni er malbyggum þar lokið í bili. Vilji hafi verið fyrir hendi til að gera meira en þörf hafi verið á forgangsraða með að fjármagn sem fæst til viðhalds. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, segist hugsi yfir stöðunni. Og auðvitað er þetta ekki einangrafið höfuðborgarsvæðið. Þetta er víðum land sem við sjáum þetta. Að okkar mati er þetta svolítið séríslenskt fyrirbrigði. Það er spurning hvort menn hafi ekki vanda nóg til undirlagsins í byrjun. Þungi bílar myndi hjólfari undirlagið og naglat eitthvað vetur þetta gerir illt verra. Og eins og núna með þessar aðstæður getur þetta verið stórhættulegt. Viðvörunarbúnaður bíla í seinni tíð, eins og skríkvörn og svona, það grípur jafnvel inn í því bílar eru að missa hjólfestu við þessar aðstæður. Og þannig að já, Runólfi, hann er kvíður fyrir þessu, það er nú bara svoleiðis. Vegagerðin er bara framkvæmum fyrir þá peninga sem þið fá til að framkvæma. Pólitíkin skammtar. Pólitíkus er talað með fagurgala að þeir vilji verja innviðina og bæta umhverju við hana. Þetta er bara lýsandi dæmi um eitthvað sem er ekki verið að vinna við sem skildi, segir Runar Rólason, formaður FIB. Það var fréttin, fyrir mér rólirinn út bara, aðeins rósin er. Arket Fær, Rebellion.

Playstation, eitugrá skóta. Ég hérna ætla að færa mig núna yfir í hljómsveit vikunar og allt er það gert í frábæru samstarfi við vinnumalla vaffpallar.is og ég er svona að kíkja í katalógin hérna það er að segja lögin sem er í kerfinu hérna á X97 og það er sko þetta var fyrsta platan Vólmóður frá árinu 2006 ég myndi segja öll lögin nema svona tvö séu að fyrri plötu það var aðeins spilaði þessi Cosmic Egg sem kom út 2009 en hún olli nú vonbrigðum síðan hefur bandið gefið tvær plötur New Crown árið 2014 Victorious árið 2016 sem er nú svona New Crown nú var ekki vel efni sko Victorious er þú sko minn skári ég ætla að þú mátt að fara bara í laga fyrstu plötuna þetta er fyrsta lagið sem ég heyriði með bandir ég man þegar ég heyriði það Wolfbother, The Woman Hljómsveit vikunni

0: 7, öðruvísi útvarp.
1: Frá James Wan, manninum sem hrætti okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
2: What is this?
1: Out of the Further, komin í bíó.
3: You're not alone in here.
4: Kristall, það sést.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Ekki 977

stress. Klukkan er að verða 10 og við leiminum bara að verða það og gangaði sér allu og það eru góðir tónar á meðan. Bolli Már Bjarnason ætlar að síðan að kíkja þetta á mig eftir maður upp úr klukkan 10. Haust átak X977. Það er svona alveg að fara á fullt við einhvern veginn báðir náð botninum núna og þá er ekkert annað að gera en að spinna sér fast upp og það verður sko 180 gráða handbremsu beygja á bæði andlegri og líkanlegri líðan hérna á starfsmönnum X977 í haust út af þessu spennandi átaki sem er að fara í gang og við bollum munum fara aðeins betur yfir þetta hérna eftir að kynna það en að fara í blör næst þetta þykir mér alltaf svakalega gott lag fyrir Out of Time.

0: The Murder Capital Can't Pretend to Know. Hér er sko komin frábær gestur. Ég er bara að reyna að finna hann á mæknum.
1: Já, ég
0: er. Já, því að þú ert hér.
1: Slakaði bara á.
0: Já, ykkur er kallað þennan besta bolla dagsins.
1: Bóttum sko, að Bjarnason. Sængvætt döðumunum.
0: Já, já.
1: Sængvætt eldri konum þessa lands.
0: Já. Þetta er
1: nefnilega góð greining sem vinnum við komum daginn sko, hann sagði að þú kannski ekkit vart ekkit kyntákn svona kannski, nei. Þú veist akkurat já, sko, en það mun gerast með aldrinum, út að hann hefur séð hvernig eldri konur eru í kringum mig og hann sagði að það er eftir fertut sem að þitt blóma skeið þegar kemur á dömunum byrjar
0: einmitt, og þegar þú segir eldri konur ertu þá að meina yfirfertut
1: já, eða, 40 plus bara,
0: 40 plus já. Bara. Já. Einmitt, og ég tek undir þetta.
1: En ekki?
0: Jú, ég nefnilega sko var í afmælisveislu hjá 80 plus ára
1: konu sko. Já, það er kannski fullt gamalt.
0: Nei, þá var ein sem ég myndi að halda að sé allavega 60 sko.
1: Já.
0: Og hún hafði heyrt af þessu mikla átaki sem við erum að fara í.
1: Nú.
0: Já, það heyrði hún í guðsönu nefnilega.
1: Já, já.
0: Þannig að það heyrði það, þetta eru
1: já,
0: guðsu hlustendur sko, það,
1: það eru er, upp til að hopa konur.
0: Já, upp, já, já. Akkurat
1: og ég næ rosalega til kvenna ég, varst, það er alveg, það er að flotta það mig sko.
0: Það er nú svona ástæðan fyrir því að þú varst sóttur hér á stöðum já. Til að byrja með sko.
1: Já, til að reyna að ná inn konunum.
0: Já, til að ná, já, og hefur það gengið vel.
1: Já,
0: og,
1: já, já, heldur betur.
0: Hefur gengið mjög vel. En ástæðan fyrir því að þú ert hérna hjá mig núna
1: já.
0: Er svo að það eru sögulegi hlutir að fara eða sérstað.
1: Já, kannski svona sem sprett út frá bara neyð má orða það þannig.
0: Já, og neyðin kennir nektri konu að spinna.
1: Já, og neyðin kennir feitum útvarsmönnum að rífa sig í gang.
0: Að rífa sig í gang og það er nefnilega það sko, það er nú ekki í fyrsta skipti kannski.
1: Nei,
0: sem að, út, ég ætla nú ekki að kalla okkur feita útvarsmenn, ég ætla að kalla okkur útvarsmenn í ofþing.
1: Já, mér veist ofþing klóma samt eiginlega verra sko.
0: Já, en minna, það er bara það sem við erum að glíma við. Við erum að glíma við ofþing.
1: Við erum að díla við, sko, díla við þessi klassísku aukakíló.
0: Já, og þetta er nú ekki fyrsta sinn kannski sem útvarsmenn fari í haust átak sko.
1: Ríki og eigið plótir er búin að gera þetta túsvísunum ára, þeir fundu eitthvað lif sko.
0: Já, þeir eru sko náttúrulega hættið núna því þeir fundu bara réttu lifin.
1: Já.
0: En það var hérna tímabili sko, var það tvisvar árið, það var haust átak brennslunar og það var vor átak brennslunar.
1: Já, já.
0: Og bæði átök, ég myndi segja þau hefði ennst í svona tvær vikur.
1: Já, já.
0: Það er ekki möguleiki fyrir okkar átak.
1: Nei. Þetta, og við verðum líka að horfa þetta þannig út að nú ætlum við að fara að rífa okkur í gang og þetta er langklöpp.
0: Já, nefnilega.
1: Þú veist, við meinum ekki, þú mátt ekki ja, allt í hennu bara eitthvað, borða bara eitt salóta dag, þú veist, þú þarf bara, við þurfum að trappa þetta niður.
0: Já.
1: Og finna þennan, finna líka kynna okkur og fræðast hvar gullni meðalvegurinn liggur.
0: Akkurat, og við ætlum okkur alls ekki vera einir í þessu. Við ætlum að reyna að nýta alla þá hjálp sem mögulega hættir að fá.
1: Og svona kannski megi markmiði fyrir utan þannig að grennast og stuðla að betri heilsu.
0: Já.
1: Það er að fá frítt shit.
0: Já, einmitt, við erum að horfa í reyna að fá bara sem sko, flest, bara eiginlega allt fríkt sko,
1: já,
0: hvort fá það séu bætiefni æfingabúnaður, handlóð.
1: Við viljum til dæmis fá að rekka handlóðar ekka hinga inn.
0: Já, það er sem kannski fyrsta sem við erum að byggjum, er eitthvað að losa sig við handlóð.
1: Já, eða fyrirtæki sem langar bara, það eru sko málegar, hefur ekki séð eins og hjá Hjamma, þegar hann er að taka aukaæfingar heima, þá hann er með rekka inn í stofu og hjól sem passar ekki þannig inn í þessu stofu.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það eru svona leigu fyrirtæki, lóða fyrirtæki sem við getum kannski fengið að samstarf.
0: Já, með. Akkurat. Þannig að við, já, okkur langar er mikið frýtt, fæðubótarefni, lóð,
1: kreatín,
0: og
1: mikið,
0: fleira, kreatín. Já, mikið kreatíni.
1: Og ef það er eitthvað styrarsali, að hlusta, nei, það má ekki.
0: Nei, það er nefnilega sem ég ætla að reyna að koma inn á þetta.
1: Nei, við ætlum að gera
0: þetta
1: náttúrulega.
0: Þetta átak, við erum að fara í langtíma átak sem verður ekki, það verður ekki búið hérna eftir tvær vikur.
1: Nei.
0: Og tekið trilling.
1: Er þetta ekki bara, þetta er bara í desember?
0: Já, ég myndi að halda að loka viktun. Ef ekki að segja,
1: sko, mér finnst viktun, sko, mér finnst þetta smá erfitt, Thomas.
0: Nei, okkur, leið mér að klára fyrst að sem ég ætla að segja.
1: Já, ok.
0: Er það að það er bannað að neyta ólöglegra peptíða.
1: En má neyta fíknefna?
0: Já, með að þau eru ekki
1: að bæta neitt.
0: Með að þau eru ekki bæti efni.
1: Þau sko. Fíknefni sem að gæti fengið sér eru náttúrulega líkleri til að draga úr manni heldur en hitt sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að þú náttúrulega hvetur mig kannski til neyslu fíknefna frekar en eitthvað annað.
0: Já, ég ætla ekki að hvetja þig til þess en ég mér ekki einhvern veginn vera að horfa í það sko.
1: Nei, það er ógildir ekki meðan.
0: Nei, ógildir ekki meðan. Ólöglegir peptíðar, þá þarftur raskellingu sko ef þú tekur slík.
1: En byrju, ert þú ekki bara alveg slíklu til að vera eitthvað að laumast í það?
0: Nei, ég væri löngu búin að því ef ég hefði eitthvað áhuga á því sko. En við ætlum að gera þetta, við ætlum að vera á bolli fyrstu Íslendingarnir sem losna kannski við 10 kíló án þess að vera ósempika ólöglegum peptíðum. Ég held að það sé margt mér.
1: Sammála.
0: Fyrstu Íslendingarnir til að gera það.
1: Já.
0: Í bara háa herrast.
1: Já, hljóma vel maður.
0: En þú varst að koma inn á sko, þú vilt ekki fara í vigt.
1: Sko, sko, við ættum að fara í sko, mælingu, fituprósent mælingu og ummálsmælingu. Það er það sem gefur rétt að mynda þessu. Því að ég er að fara inn í my bodybuilding era.
0: Já.
1: Þú veist, ég, nú ætla ég að fara sko, ég ætla að búa til ennþá stærri vöðva.
0: Já, ég skil.
1: Þannig mér finnst svona, þú veist,
0: við höfum viktur á kantinum.
1: Já, bara til að vita.
0: Já, til að vita. En svo það gerðu. Þú varst að segja ummál og fituprósent.
1: Þú varst bara að heyri gilsarn.
0: Já, við heyrum í honum og reynum að láta hann gera þetta frítt fyrir okkur.
1: Þetta er gerðanda frítt.
0: Já.
1: Nóa pening.
0: En hann náttúrulega.
1: En hann er, hvernig eru þið? Eru þið góði vinir? Hann náttúrulega.
0: Við erum bara fínir vinir. En hann náttúrulega er sá sem fitnessmannaði þau upphafið.
1: Já, hvað mest kannski. Hann gerði svolítið sem var, það var svolítið merkilegt. Hann sagði satt, tekur nafnið mitt sem með þessu sterku ellum, bolli.
0: Já.
1: Og gera þau veik, úr verður bolli.
0: Verður bolli, já.
1: Og fer,
0: á hann úr þig.
1: Já. Og þá fattaði sá ég svona, já, hvaða mann hann hefur að geyma kannski.
0: Já. En hann getur redíma sig, eins og sagt er.
1: Sko, það þýðir ekki bara að rífa niður, það er líka byggju upp og ég vona að sjá við að sér.
0: Já, þannig að við ætlum að gera þetta, það er vigtun, það er mæling og enn og aftur, þetta er langklub og við ætlum að vera, reyna að vera með svona vikulegt status update eða ekki og þá svona vera að horfa í það hvað við erum að gera hvað hefur farið vel, hvað hefur kannski farið illa
1: og líka jafnvel sko að prófa eitthvað reyfingu saman.
0: Já, ég segi, já, akkurat,
1: það er allt opið
0: þegin líka og allt það sko.
1: Mér dettur strax í huga að vera gaman að fara með því í sjósund, það er brennur og kætir.
0: Já, er það ekki eitthvað sem þú einhvern veginn?
1: Já, en við getum líka verið að sko, taka hvort annan, þú veist, þú átt eina vikuna og ferð með mig eitthvað og
0: maður svona
1: velu fyrir hinn og svona kannski ekki búið að segja nei.
0: Nei, einmitt. Já, það er enda bara frábúntur hér og við munum setin á samfélagsmiðla bara vond í dag, setin trailer þar sem við svona kynnum þetta.
1: Já, við erum farið í tökur.
0: Kynnum þessa vegferð, við erum farið í tökur.
1: Já.
0: Og svo erum vonandi að þetta fylgjast með þessu inn á samfélagsmiðlum X977
1: núna
0: í náinni framtíð. Fyrirmyndir, maður verður náttúrulega þessi fyrirmyndir þegar kemur að þessari vegferð. Er þú með eitthvað fyrirmyndir sem þú horfir í?
1: Já, það er allan ekki gauði litli eða brennslubræður.
0: Nei, það er það ekki þegar,
1: nei. Og ég sæki minn innblástur í alls konar og það þarf ekki beintengjast, en minn innblástur þessu er Reynipetur og hans ganga í kringu landið.
0: Já, ymmi.
1: Út af því að það var ekki spretlup, það var langklub.
0: Það var langklub.
1: Já.
0: Mína fyrirmyndi tvær eru annars vegar Ronnie Coleman og hins vegar Jay Cutler.
1: Já, þannig að það er ekki balans hann á.
0: Já, bara þessi tveir eru bara náttúrulega með skrokk, skilur.
1: Jep.
0: Bara besta skrokk allra tíma.
2: Eitthvað
0: sem ég væri mikið til í að.
2: Everybody wanna be a bodybuilder but nobody wanna lift his heaviest weight.
1: Það er sko Ronnie er geggjaður. Ég hef aldrei verið svar fyrir köttlertum eins og vel.
0: Fyrir Jay Cutler?
1: Nei.
0: Það er alveg, ég er að horfa á hann sko, hann var nú alveg skrokkur.
1: Ég veit það, en bara ég sé persóna. Ég horfi út fyrir skrokkin.
0: Já.
1: Ronnie Coleman hafa meiri vikt hjá honum sem karakter.
0: En Ríkar Óskar Guðnason er þess að engin fyrirmyndi þér þó að hann hafi nú sko snúið við blaðinu.
1: Jú, Sko, ég sé gamla myndir á honum, hann var,
0: já,
1: var hringlóttur.
0: Það var þannig blað.
1: Þannig að ég,
0: hérna, þannig að við snúum við blaðinu.
1: Þannig að jú, jú, auðvitað sé alveg fyrirmyndu honum allir. En, já.
0: Reyni Pétur meira.
1: Reyni Pétur, ég ætla bara, og kannski bara Ívar Guðmunds.
0: Já, það
1: ég
0: er
1: reyndar. Ég sá hann hérna fara úr skýrtundagi til að máta nýjan bylgjuból.
0: Já.
1: Þegar 40 ára amalið var að gangi í garð og ég hef bara aldrei séð svona.
0: Hann alltaf líka.
1: Hann er flott, skilur við, þú veist, það er allt svona massaði görur, er einhverjum svörtum ból, já, og lúkkar hrikalega vel, farað svo úr og ofan og það er svona eitthvað,
0: eitthvað off. Já.
1: Hann er glæsilegur, hann, já, er eins og teiknaður.
0: Já, já, ég menn hann er undir 10% í fitu, það er alveg auðlaust, hann er svona 7-8%.
1: Já, hann er eins og hans í gerfi, gerfi kall.
0: Já, já, og að... Ég held að hann svona gera það stundum að leik, sko, þegar hann sér okkur lappa fram hjá Bylgjustúdíónu, þá er hann allt í henni og komur eitthvað nýr bólnur sem það er að máta, sko, en ég veist ég að sjá að það furðu oft byrja ofan einhvern veginn inn í Bylgjustúdíónu.
1: Það er alltaf að máta okkur að bóli.
0: Þegar við löpum fram hjá. Það er hans
1: í
0: sérstakt, sko.
1: En við getur hún kannski nýtt hann eitthvað í þessu átöki líka, ég veit það ekki.
0: Enn og aftur. Við nýtum alla þá hjálp sem við fáum
1: að vonandi
0: verður hægt að nýta Ívar Guðmunds í þetta,
1: já, já,
0: eins og annað. Hérna, þetta er dálítið live.
1: Já,
0: þetta er Andy. Þetta er Andy þessu, Live to Win, átæk.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

For Reasons Unknown. Frábært lag, við færum okkur yfir hljómsveit vikunar sem er að sjálfsögðu bóði vinnupallar vaffpallar.is. Þar fáið örga lausnir fyrir haust framkvæmdirnar. Snorri, Baldur og allir hinir taka vel á mótið, sko, ég get lofað ykkur því. Wolfmóður var fyrir vikuna, var fyrir valinu þessa vikuna. Ég er bara búin að vera að spila lög þetta á fyrstu plötinni, samnefnd hljómsveitinni. Nú ætli ég að fara í eitt sem svona naut nú vinsælda. Eitthvað af annari plötinni, Cosmic Egg frá 2009, New Moon Rising.

Kings of Leon, California Waiting heitir lagið. Sko, hann Árni Vil sem hefur nú heldur betur slegið í gegn hérna á stöðinni síðastliðið ár, hann ætlar að koma til minn í heimsók núna á fimmtudaginn. Hann kýtti hérna á mig einhvern tímann hvort það hefur verið rétt fyrir sumar og hann ætlar að koma aftur því að platan sem margir hafa byggðið eftir kemur út hvort að það sé fyrsta sept, fyrsta okt, það var fyrsta eitthvað sko, en hann ætlar að segja ykkur betur frá því og fymta, en á meðan þá ætlum ég að spila nýjasta lagið með honum. Það er nú svona tóldi haust í þessu, þetta er rólegra, en ég var svo vík, svona við tölvur spilin hérna, lagið Förðar.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
3: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
4: The Irishman.

0: Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

hljóðsettun And You Will Know Us By The Trail Of Death Let It Dive heitir lagið Það nú ekki nema rétt rúmur klukkar eftir að þessu hérna hjá mér í dag tuti dagsins verður á sínu stað 11:30 en allir fókus náttúrulega á haust átaki X977 við, það gæsin við getum, við ætlum við skulum kom okkur í kjólin fyrir jólin, eins og sem ég segja og hægt að fylgjast með þessu bæði hérna í loftinu og á samfélagsmiðlum X977 meira þetta bara í allt höst við færum okkur næst í nýja með Royal Blood 10 og

lagið Breakout. Kasabian, þeir eru alltaf á fullu sko og halda áfram sko þrátt fyrir að vera reki söngvarinn einhvern tíman aðnum árið á bara að byrjaði annar úr bandur að syngja, það var ekkert mál. Hann í plata frá þeim núna fjórða seft og fjórði singul á þessari blödu er komin út Nothing Better Than This.

Þetta er líka nýtt Fontes DC, Marianne Heitir lagið Á morgun, þá ég að vonast til að komi hérna til mín skipuleggindur Rumble in Reykjavík sem fjölbræða glímu sýning sem verður núna lemmi á föstudaginn og ég held að þessi fólk sko, sem kemur erlendis frá að fara að glíma ég, því það eru glóra ansið langt síðan ef ykkur tíma sko, að það sé búið að vera fjölbræða glíma hérna á Íslandi Það gaman að heyra betur það allt sem hann hérna á morgun Við ætlum núna aftur að móti aðeins að herða tökin sko, að stýttis í 20 dagsins eða hálf 12 nú fyrir við limpisk Læn

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit 977. Öðruvísi útfann. Exit.

Rammstein Loss. Sjökkur án hálf tólf, það er komið að tundadagsins og allt er það gert í samstarfi við Bóla Léttul. Stýttist ekki helgina, þannig þriðjudagur. Þannig að einhver er svona byrjaður að það er gulrót fyrir einhverjum sko. Á þriðjudagum að það sé helgi framöndan. Þá er gott að vera með Bóla Léttul. Converts, þeir eru verið oft fyrir valinu hérna. Það kemur að tvöta dagsins og það er staðan í dag.

Hjartagt New Beginnings. Lítið eftir hérna í dag. Bolli Már mætir hérna klukkan 12 og stendur vaktinni til 4 eða Bolli Bjarn eins og hann kýs nú að láta kalla sig í útvarpinu. Þannig að Bolli Bjarn muni það, ekki Bolli Már. Ómar Úlfur, það hann verið ekki hérna mittli 4 og 6 en förum norður núna 200.000 naglbítar hæði húsinu.

ACDC, You Shook Me All Night Long. Já, rock and roll hérna á X977, segja þetta gott. Bolli, Bjarna mætir hérna, stendur vettin til fjögur. Kveldúlurinn klarar þetta, ég mætir þetta morgun klukkan átta. Þá mæta vonandi til mín fjölbræða glímu kappar og ætli maður lumbrekja þess að þeim ef ég þekki mig rétt meira það á morgun. Endum þetta mammút og læðinu salt.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Insidious, Out of the Further er komin í bíó.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra

Tjónum Paul, Dope Man's Journey Bolli, mættur á mæk. Og já, fyndi grín hjá Tómasi að tala með Bolli Bjarn. Það var útvarsmaður, já, bara Heiðar Austmann sem kom með þessa hugmynd á sinni tíma að útvarsnafni mitt er Bolli Bjarn og ég byrði ykkur um vinslustum að kalla mig bara Bolla eða Bolla Má. Ekki hlusta stórmann, stórmaðurinn er Brellin og Bröndóttur eins og ég kýsa að segja. Herðu, gott að vera mættur, verð með þetta til klukkan fjögur, gerum þetta saman, förum í Melvins, lagðu

0: betur.
1: Hún er gott partí bara,
0: guskus.
1: Læði hægir. Ég fór nú á guskus í höllinu núna síðast. Skyndi ákvörðin. Og þar var mikið á flottum gælum og svölum gæjum. Og mikið af eitilöfum, maður sá það nú alveg. Og ég við ekki það að ég var ekki svona, já, maður var nú bara í bjórnum. Þannig að maður var ekki alveg einhvern veginn að fitta nú vel inn. Ég hefði þurft að gleypa eitthvað þannig. Kannski að maður hefði leitað að því, þá hefði það dottið inn. En tónleikarnir flottir og góðu bassi og ég fór heim, svo vaknaði nú daginn eftir og ég fann ég svona aðeins lúin með hellur og ég fór svona, heyrðu, þetta er, maður er farin eldast, það er eins og það er. En gott stöf, sann sem aður. Hörum í þetta hér.

Já, Interpol læði sig out loud. Já, eins og Thomas talaði hérna fyrir í dag, þá eru þessir heilsvitaðar alveg að tröllur í það öllu. Og það virðist eins og allir sé einhvernig með að nóta honum í fyrirtækinu. Það er að koma konur til mín hægri vinstri og bjóða aðstoð, hennar ýmsu aðstoð. Bjóða mér með í hotjóka og vötlift og alls konar tíma. Og ég vil að stinga upp að við fáum ykkur búst eftir á. Ég er nú ekki sagt já við því. Það er hljóma smá svona. Það ég veit ekki, ég fór bara að hugsa að Berglind var að fara með einhverjum brósa úr vinnunni í vötlift tíma og búst. Hvort ég er í glaði með það, þannig ég er nú ekki sagt já við þessu. En fallega boðið, fallega konur. En það er greinlega allir að leggjast veitt og losa þessa bumbur. Og stækka þennan ramma og ég er hríkalega spennt. Andinn er góður. Það eru talandi vanda, þetta eru strákarnir í Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegur 178.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Íslands vinninir í Kísuðu Stónets. Þeir eru búin að sanna það með þegar allir að koma að hérna bara bara fyrir okkur í október. Það verður sikilega gaman eitthvað miðum eftir nýmdu nú að hafa hraðar hendur. Það er ekkert að geyma hlutin endalaust. Maður nú gert það fresta og fresta og svo kemur það í baki á menni. Ekki klúra þessu. Förum í svolítið annan skóla. Þetta er Blink-182. Þetta er lagið Rock.

0: hlusta á X 977
1: Það í stríðinu
2: Ég þarf baðvörð
3: Hans, kom fæst í ás

Þetta eru fræflöðnir, hún lagði hippar skemmtilegt lagð hér á ferðinni talandi skemmtilegt hún Íris Helga eldirhellinu geðu í það er komin hér fréttum hana og inn á vísi.is og ég, hún var bara að lenda og ég er bara ég við ekki hérna, ég er ekki múin að lesa hana ég verð bara að fara beint í þetta og hérastómur Reykjavíkur fáum hérna bettsöfundir Hérastómur Reykjanes hefur tekið frá heila 6 daga í byrju nóvember næstkomandi

fyrir aðal meðferði máli Írisar Helgu Jónatansdóttur sem sætir ákjörður fyrir umfásmikið umsátus einelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggjaðara, sambýliskonu einsera og fjölskyldu hennar á samt tveimur hundum og hamstri. Nei, nei, en þetta er á sex dagar, það er hefðið vel í láti, sko. Ég stendur samkvæmt ákjörður frá 7. apríl er Íris Helga sökuð hótanir, ærumeðingar, rangar sakargiftir, skjalafals og barnavenda lagabrot. Og sko, það er hæðir sem hún hefur náð í eldirhella geiminu er náttúrulega eitthvað sem við höfum aldrei séð hér á Íslandi. Það er verið að leggja á sig í þessu og hún toppa sig algjörlega þegar það birtist þér í morgunblaðinu minningagrein góðan mann sem var náttúrulega alls ekkert látin, sko. Og mér fannst það eitthvað en það toppaði þetta allt, sko. Það var spennandi að fylgjast með þessu. Já, ég er haldin svona vondukallablæti, sko, eins og við erum að horfa á bíómyndir heldótt með vondakallinum. Ekkur nefn fann að halda með Írisi Helgu, en það má náttúrulega ekki, sko. Maður er náttúrulega bara alltaf spenntur að sjá hvað gerist næst. Og svo er ég líka bara, Írisi er að hlusta, sko, ég ekki velja mig.

0: sjö. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
3: ekki. Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
1: Milli vina er

0: Plus.
1: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
3: Exi, 977

Þegar ég var að aukvitað það að það fæðast þér nýju líðir alveg bara villi vekk Það er greinilega einhvern veginn maður að koma harður inn í eftir sumafrí Og í gær var það lifehack dagsins og nú er það nördi dagsins Og ég nefnilega sé hér spurningu sem Björn Berg, fjármálagúrú, fær senda Það er 32 kona sem spyr Mér finnst þess svo flestir í kringum eyði svo miklu hverstaslega hluti Þau eru alltaf að kaupa sér dýran hátíðismat og dýrföt og tilbúin að eyða miklu meiri alls konar vörur og þjónustu en mér finnst eðlilegt Þetta er ekki fólk sem með hærri laun en ég og þess vegna ég svo hrædd að þau sé að taka lán fyrir alls konar óþarfa Af hverju gerir fólk þetta? Sko í fyrsta lagi, af hverju þú að eitthvað verða hrædd það að þau sé að taka lán, af hverju þeir ekki bara alveg sama og af hverju fólk gerir þetta þetta bara holdið veikt það segir sig sjálft að það ekki vera að spurja svona heimskula, þetta bara við erum ekki betur gefin en þetta Nördi dagsins, nýr liður

Þá var þetta tilkynnt hér í morgun og þetta formulega, þetta átak, þessi heilsu dagar eru farnir í gang og ég kannski, þú veist, auðvitað væri gott að losa sig um nokkuð kíló, sérstaklega miðsvæðinu og en þetta er svona kannski svona mesti kvatin fyrir mig í þessu eða allt þetta fría stöf sem gæti fyllt sko. Og Tómas fór yfir þetta að við viljum fyrsta lagi og það er eðlileg krafa að fá lóða rekka hér gratís inn í stúdíó. Svo er allir þessi bæti efni sem við þurftum að komast í og þá er það kreatín og prótín kannski það mikilvægast. Ég hef ekki verið að taka glútamín eða svona, þú veist, ég hef aldrei þróa minn leik neitt sérstaklega í þessu. En það sem sko málið er, ég held að við þyrftum að hafa þetta flest allt hér, hafa kreatíni hér og hafa þetta allt hér, því að þú eftir heima og gleymi þessu eftir hér, þá mann ég þetta sko, þá svona buddy system sko. Svo geti ég jafnvel farið að eitra fyrir Tómasi sko, verið að setja eitthvað í þetta hjá honum, eitthvað svona sem býr til kannski kvenmannsbrjóst eða legung, það væri setan á eitthvað kvennhormón. Jöfull væri það fyrtið, aðeins að jartekja stóra mannin. Ég skoðum þetta, það gæti vel verið. Þau erum við þetta hér, þetta er Dinosaur Junior, alveg Several Got Away.

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.

Já, þú ert að hlusta á Nexit 97 Langt best útastu landsins Besti bóli dagsins Með þér til klukkan fjögur Það segir, segir fólkið allan Þannig úti Maður verður nú að hlusta og trúa þeim Ég er að lesa smá Merkilegt hérna Bandaríkja hér Óvænt í Moskvu Og það er nú smá sérstætt Ég held að það sé nú ekki mikið Það bandarískum herflugulum að lenda í Moskvu Þessa dagana en Þetta er vist eitthvað flutningavel Þá gerin í C-17 Globemaster Hún lenda í morgun á Vnukovo flugul í Moskvu En stjórnvöld beggja landa hafa ekkit gefið upp En sem eitthvað dópið byrjuð kortakögnum á flætradar Var velinni flóðið fór ríka í Lettlandi Já þetta er merkilegt því að sko, það hefur engin herflutningavel frá bandaríkjunum heimsótt Moskvu síðan 2017 og síðan þá hafa náttúrulega gerst alls konar hlutir það verður fróðult að sjá kannski eru menn eitthvað að ræða málin það verður nú ekki vill það er svo stutt sér að háum var haldið þarna og Íslendinga bara syngjætt og tralandi í Rússlandi hlutin er fljótur að breytast Það þekki ég manna best Fyrir með þetta hér, þetta kul Og þetta lagðið Into the Grave

heldur betur gott í hjartað, Blister in the Sun með Violent Femmes og ég er auðvitað áhuga maður og stemningsmenn og Willi og Benssonum til dæmis, Instagram með hans er stórkostlegt þessa dagana, mælum með að finna hann, það er þjóða gersemi. En svo góðu maður sagði við mig, ég sakna tíman að það sem þetta voru mennini sem maður var hrættu við sko. Í dag er þetta bara lömb sko. En það var einmitt einhver stemningsmaður sem fór í strætó í gær eða í fyrir dag. Og hann var í góðum gír, hann reyndi að kýla eitt var þegar og hella bjóri var annan. Þannig að verið í svona ágætum gír, stemningsgír. Þetta er svakalegt maður. Ég tek nú eiginlega aldrei strætó, en sko síðast þegar ég tók strætó, þá nú, þú veist, allir ég ekki að þú var bara ég elska og þú veist, þú var bara væri til að taka meira, þarf að gera meira því. Þá eru einhver ungi gaurar og ég nú tala oft um það að það er ekki sem hræði mig meira heldur svona sterkvaxin rúlingar sem hafa enga að tapa sko og enga sómakend. Það er bara, þú veist, þeir geta, þú ert ekki neittni stöðu gagvartum. Þeir eru algjörlega með yfirhundina bara frá fyrstu kynnum. Það voru þannig djöfsar í strætó sko og voru að nakkriðastu bílstjórn. Það endar einhvern veginn að kýli í plastið og hann stoppar og gaurist ekkur út og kemur aftur inn og allt er búið að setja mig einhver aðstæð sem ég hef engan fokking áhuga að vera í. Og síðan þá hef ég nú ekki farið. Ég fann svona að við langaði að berja það svo líka. Ég svona að kom upp í mér, vorkindi þessum grei bílstjóra svo innilega að þurfa að díla við þá. Þannig að Rós Taxins, það eru strætóbílstjórar þessi lands og alls sem þeir þurfa að ganga í gegn áfram strætóbílstjórar. Aðeins til að róa tögarna, þetta er Krummi, okkar maður og læði Hinterland.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
4: You're not alone in here.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

farið í röðum að þetta er bóðlega Frábæri, frábært lag Höldum okkur hér á klakanum Þetta er nýjastu fyrir Space Station Eitur grá skóla Ég sé bara að gleila hátíð Þetta er alveg þannig dæmi Far úr bóðlega yfir í Space Station Og Ísland

Á, alveg tuttið þarna. Set but true, Metallica. Hörðu, ég er að lesa hér áhuga að vera frétt. Ekki fyrsta skipti og ekki það seinasta. Og hér stendur. Og Reykvíkingur hefur höfðað mál fyrir hérastómi Reykjavíkur og krefst þess að sér verði veittur lögskilnaðar frá eiginmanni sínum sem er með óþekkt heimilisfang erlendis. Og þessi kona, hún sko hefur ekkert náð í hann sem 2021. Og hún er bara reynur og reynir að skilja við það, en hún bara finnur ekki kallið. Hún segir ómögulegt að ná samband við eiginmann sinn og að tilraunir undanfarin ára til að finna hann hafi ekki borið árangur. Og samkvæmt stefninu kynntu stjórnin erlendis árið 2017 og gengur hjónaband sama ár. Já, það var gáfulegt. Hörðu, ef ekki bara gift okkur innan árs, hver er ég að dæma? Og 11. ári og giftur, eins og mikið. Hjónin slitur svo samvistum árið 2020. Svo voru síðustu samskipti þegar símleiðist 2021 sko. Svo hefur hún bara ekkert náð í hann sko. Hún eiga hvorki börnir samanlega regnir. En hún þarf að fá skilnaðin í gegn. Það skil ég vel. Og við hér á Exinu höfum tekið saman höndum og hérna, við erum bara með ákall. Við höfum þennan að gáðu geta mannum að hafa samband og klára þetta mál. Það er ekki gott að geyma svona hluti.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Exi 977. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sko, það er ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo er þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum. Hæja!
2: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

ákveðin klassik Back in Black, ACDC maður. Í líka dæmið, ég það er sko ríkalega mikið þessu ACDC live. Það sé kraftur og þor. Ég þeir ekki bara ennþá að kikka, ég held það. Ég nokkuð vissu það, ég sé nú bara stutt síðan að sjá eitthvað svaka myndbataðum. En það eru þetta að fara að slá að þessi í þá, það gerist, það kemur fyrir alla. Það er nefnilega heila málið, maður líka, sko, svo er maður farin að hitta sko eitthvað svona, eitthvað að dúta og konur sem voru með mann í árgangi og maður svona heyrðu sér hvað maður hann gamall sko. Svo sjáðu örgla bollarinn og bara fuck, ég orðið miðaldra, þannig að þú veist maður er ekkit setið bara á þau, þið vitið hvað ég meina.

0: Exið útvarp. Exið 977. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Kristall, það sést.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

ég er kannski komið með lausnina fyrir okkur Tóma. Já, tónlistamaðurinn Benny Blanco. Ég er reynda bara að veita ekkert alveg hver það er, sko. En hann elskar fátt með henni pítsu, alveg sólginni pítsu. Og hann ákvað að prófa að borða ekkert annað í fimm daga. Og hann léttist á því, sko. Ég bara, þú veist, maður heyr ótt svona fólk ekkert. Ég var bara, hann var spáni. Og maður var bara að drekka og borða rusl og maður léttist bara. Þú veist, það er full reynt hjá mér. Ég léttist ekki við það að lifa í neyslu, sko. Það bara þá fitna ég. Ég er ekki einn af þeim hefnu, sko. Það var nú kannski hvati til að halda óregluna áfram. Það er maður allan að grannur, þannig það virkar ekki hjá mér. Það er full reynt. En Benny Blanco, hann, þetta virkaði vonu kallinum. Herðu, hér eftir augnablik, ætli að fara í mann dagsins, hrós dagsins og voru þetta strætóbílstjóri þessa lands. Það voru að díla við allra handana drullu og skýt frá fólki, aða lungu fólki, úlingu þessa lands. Og að komið þessu, hér eftir 2-3 lög, maður dagsins. Byrjum að þessu, þetta er Rammstein, við þekki þetta.

komið þessu maður dagsins. Og þetta eru þetta á þessum dróttistýra degi, þriðjudagur 25. ágúst 2026 og heiðurinn mikill að sjálfsögðu að fá að hljóta þessa nafnbót. Og þessi sinni er þetta nú maður sem hefur fengið þetta áður og er kannski eitt miskildasti maður þjóðarinnar. Kemur fyrir svona sem þetta hörku tól og svona mikið svona kallakall ef svo má orðið komast, þannig svona talin vera mikið kallakall og kannski einhverju leiti talsmaður eitrar kallmennsku. En hefur einhvern veginn með tíð og tíma að mildast alveg allur verulega og ég heyrði því nú bara fleitt fram um daginn að hann var orðið mikið mannvinur, ekki bara mannvinur heldur dýravinur og bara svona heilt yfir og svona kærleiksríkur og góðu náungi. Og þetta er það sem ég hef náttúrulega alltaf sagt, að batnandi mönnum er best að lifa. Það er það flotta. Og maður dagsins að þessu sinni er engin annan heldur en Tómas Steindórsson. Og það er bara að þú smærir að sjá á honum nýja hliðar. Ég heldur klöppum aðeins, jú, við heyra það, það er allt vitlust á Suðurlandsbrautinni. Og hann hefur verið að sýna á sinni nýja hliðar og hættir ekki að koma mér óvart. Það er nú bara þannig. Tómas Steindórsson, maður dagsins 25. ágúst 2026, innilega til hamingju. Hey! Fyrir mér smá Pixies. Hey. Been trying to meet you.

Pixies og lagði hey. Sko Thomas, ég aftur til innilega til að hafa mikið með þetta. Ég ætla að fara næst hinga heim í lag sem er miklu uppáldi, gamalt og gott, rock.is dæmi, Jan Mayen og lagði Onna Missa.

0: Það mætti því segja að það sé partí á X-Juna fyrir núna Nýbúin að fá þetta frábæra lag á Mission með Jan Mayen Þetta voru Darkness og lagði Growing on Me Þú ertu að hlusta bolla, besta bolla dagsins Ég sagði hvert einhverjum þannig úti Auðlýsingar stutt skilabóð, svo það bara kláruðan að síðasta hálftíma með stæl Og já, það mikilvægt að vanda sig
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
3: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig Aha, ok, útvarstöð sem spila bara Hollin Oats og líka smá Tears for Fears Og hvað séri? Og með vanda þætti Hollin Oats og líka smá Tears for Fears Aha, 24-7, já, það dóból Hvenær viltu fara í loftið?
4: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða Eurojackpot breytir lífinu, þriðsvar í viku
5: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró
1: X Exit Öðruvísi útvarp

þetta eru þetta kongarnir í The Prodigy Það hafa nú verið hérna okkur sinni Mætti nú alveg kallað Íslands vini Það er ekkert fjarlægi Hörðu, það svona fyrir að styttast í þessu hjá mér Venjulega væri ég nú orðin frekar spenntur Fara að sækja á leikskólan Fara svo í búðin að kaupa eitthvað gómsæti Kæla bjór Reina að finna eitthvað leik Svona til að veðja kannski á Kíkjana á Epicbet og setja nokkra dúllur undir Nei, það eru heilsvitaðanir sem eru formulega hófust í gær, þannig að það er ekki bóði Þannig að ég svona Ég er spenntur að hitta dóttir mína Ég veit ekki hérna það, það er svona er gleði sem fylgir því Ég þarf eiginlega bara að vera svolítið inn í þeirri gleði því að þú veist, það hryllir mig að vera ekki að fara í eitthvað veislu sko, sem er búin að vera bara yfir standandi núna í þrjá mánuði sko, og hverjum degi gera aðri betur sko. En Já, þetta er nýtt líf nýtt tímar og við sjáum til hvernig þetta gengur spurning hvað maður ekki hendi eins og sésarsalat í kvöld við veit það ekki þið fá allan að vita á morgun hvað verður fyrir valinu við erum í Jack Bob þetta er Lightning Bolt aðeins til að þessu okkur við

besta kona og sigurvalnir lægir ammæli með tveimur emmum talandi um ammæli, þá er ég náttúrulega haldið upp á fimmar ammæli á sunnudaginn og spenningurinn er eftir því það er svakalegt hvað svona lítil mannski getur verið spennt fyrir inn á ammæli það er svona gleði og spenna sem ég mun aldrei upplega aftur á ævinni, það er sorglegt en það er bara eins og það er ég maður og margótt búin að vera spenntur ég heyri það að ég smá svona uppgjörsfasa ég að kveðja svona, eitthvað svona neyslu sumar og taka móti heilsu hausti þannig að svona andin getur verið upp og ofan en takk fyrir samfélgum dag ég verður þetta mættur hér aftur á morgum milli 12 og 4 ég byrði vel að lifa, bye bye

0: 977.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.
4: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
7: Þú stakur í stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einaður?
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
6: Aðeins á Sýn Plus.
0: X. X. 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Kristall, það sést.
2: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þar vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Þú ert að fyrir ég
11: Nei.
10: Þú ert einaður.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
9: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Nei, startu.
9: Aðeins á Scene Plus.

0: sjö.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Endur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
2: Þín hreyfing. Bætt heilsa. Betra líf. World Class.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
5: Sindri, ég hef beðið eftir
6: Komdu
5: ég
6: þetta
7: Beðin senn á enda
6: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
9: Svo þótt á þessi hérna
6: Já, sem líka þitt herbyggi
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus

0: brak og bresti heima hjá þér. Insidious, Out of the Further, er komin í bíó.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 6. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. 3 rétta matseðil frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Exi 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Áttu eftir að aka í gegnum París í blæjubíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.

0: hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ánægja
3: Að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þessi 977.
1: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Þitt sumar, þín rútína. World class.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
0: 977 Öðruvísi útvarp

0: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Áttu eftir að sjá píramídana. Kína múrin. Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Rio. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sagnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið er, þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
5: You can bring demons back to the human world.
4: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Öðruvísi útvarp.

0: 977. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
1: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
0: Áfram Ísland.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
6: Kjörfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exit 977. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Krosslindar timbureiningar. Ítex.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Exit 977. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.